0: pandei madi mo jambo yai dere saro
1: wana sari nari nei na ya kuten ama tu sari mo to ya na jake ma kwala
0: nei li malangare na lol.